simu sawa bravo mu Yeme dia kwa wewe hadi mami wati Yesa sana mimi mtu mwenye nasi Eri panyina si